0: predlažite,
1: kritikujte,
0: pohvalite.
1: Pozovite 032 325842 i 325843.
0: Zajedno u kontakt emisiji Grad i vi.
1: Svakog radnog dana od 11 sati na talasima Radio Kotora.

ubije grom, može da te ubije gram, može da te ubije som, možeš da se ubiješ sam. Možeš da se rodiš ko miš, možeš da se rodiš ko lav, možeš da se rodiš za metal, možeš da se rodiš za splav.

Može da se izgubi vlast, može da se izgubi sad, može da se izgubi mir, može da se izgubi rat. Može da se dobije gol, može da se dobije koš, može da se dobije cash.

ubije grom, može da te ubije gram, može da te ubije som, možeš da se ubiješ sam, možeš da se rodiš ko miš,

sam lud, da za tobom sam lud, jer ti si moja lutka, bez tebe nemam kud. Ne znam stvarno koliko još izdržati mogu, zaključavam se u sobu pa se molim Bogu da budeš opet moja, nikome te drugom ne dam, da budeš tu kraj mene, da mogu da te gledam. Posljednji dijelovi mene nezatrovani tobom predaju se polako i prvi.

0: Predlažite,
1: kritikujte,
0: pohvalite.
1: Pozovite 032 325842 i 325843.
0: Zajedno u kontakt emisiji Grad i vi.
1: Svakog radnog dana od 11 sati na talasima Radio Kotora.

0: Kao što smo obećali na talasima Radio Kotora, drugi dio priče sa postpartum dulom Vesnom Pavić. Prošli put nam je objasnila ko je postpartum dula, po čemu se razlikuje od babice i medicinskog osoblja. Čuli smo koje su to najčešće zablude koje ljudi imaju o ulozi postpartum dule, kada počinje njena podrška. A evo za ovaj drugi dio nedeljnog razgovora recite nam kako izgleda prvi susret i podrška.
1: Prvi susret i podrška izgledaju kao kad srećete svoju simpatiju, ja bih to tako rekla.
0: Imate tremu.
1: Tako je, imate tremu, veliku leptiriće u stomaku, ali se trudite da ostanete profesionalni, prisebni mm-hmm. i sve. I strašno želite da se svidite toj osobi, a radite na tome. Prvi susret također izgleda opušteno. Sa druge strane, ovo je onako nešto što se dešava u postpartum duli, a ovo nekako je ono što se zapravo dešava u stvarnosti, jeste da taj razgovor treba da bude opušten.
0: Jel vas uvijek dočekaju na vratima širom otvorenih očiju i ruku, dobrodošli ste, treba nam pomoć? Kako reaguju?
1: Pa zavisi kako kad. Ako je susret već kada je beba tu, onda uglavnom tako. A ako se srećemo u toku trudnoće, onda ja biram uglavnom neki neutralan teren, kao što je neki kafić, naravno, gdje se ne puši. Bilo bi super da je otvoreni prostor, da možemo dakle, malo i da se izdvojimo, pa da popričamo. Negde ja baš volim te prve susrete, jer nude toliko mnogo mogućnosti za razgovor, za nekakvo upoznavanje i za opipavanje terena, kakvi to oni roditelji žele da budu. Negde je to baš onako uzbudljivo.
0: I što vam kažu?
1: Pa najčešće pričaju o porođaju, ako ćemo pravo. Dotičemo se toga šta se dešava tačno u toku porođaja, šta se dešava u porodilištu kada se porođaj završi, kada beba dođe na ovaj svet, šta oni mogu da preveniraju, da urade, da sve ide onako kako treba.
0: I koliko znaju o tom?
1: Pa, rekla bih, u današnje vrijeme prilično znaju, ali dolazi i do mešanja informacija. Od onoga što
0: koje, smo
1: možda
0: recimo
1: pročitali na internetu, da je nerelevantno, od toga da su pohađali školu u okviru doma zdravlja, pa da su tu čuli neke stvari, da su se možda uplašili od nekih stvari. Bude svakakvih razgovora, ali na primjer najčešće na tom prvom je fokus na porođaj i dan dva dok su u porodilištu i na hranjenje bebe. Negde im je to, što bih ja rekla, i jeste jako važno kako ćemo hraniti bebu, jel, na koji način, da li će majka dojiti, da li će se izmlazati, da li će dohranjivati. To je baš jedna velika stavka i za čitav postpartum koji sledi, ali i za bebin život i za njihovu adaptaciju kao nove porodice. Tako da su to neke teme koje pokrivamo uglavnom na prvom razgovoru.
0: Pamtite li neka neobična pitanja od strane supružnika?
1: Od strane supružnika, ne pitanja, ali konstatacije, pa bebe stalno spavaju.
0: Sada ćete vidjeti kako to izgleda.
1: Ja kažem, pa da, u filmovima. Ili ono, beba ima svoju sobu. Pa imala sam par puta da su roditelji pripremili bebi odvojenu sobu. I tako neke stvari, ali uglavnom su im oči pune nekako nadenje i radoznalosti, a to me onda veseli.
0: Kako vi pristupate svemu tome? Rekli ste mi na početku imate tu neku vrstu uzbuđenja, ali kako gradite taj odnos mm-hmm. sa jednom porodicom i majkom i bebom?
1: Da, uvek je drugačije, to je negde, kako da kažem, moto svake dule bez obzira kako dulira, da gradimo odnos u porodici. Ja, na primjer, volim da sam vrlo pripremljena, ja imam razno razne formulare, pa onda kad oni postave pitanje, ja im dam formular, tipa ako beba kaki ovu boju, šta je onda, ako kaki onu boju, onda ja izvadim papir, evo,
0: da budete mirni i informisani.
1: To puškica, evo, stavite pored kreveta, pa onda šta znači, kako će prepoznati da li je beba gladna ili nije gladna, onda imamo i takav jedan papir sa fotografijama bebe da nam kaže kad je gladna, kad nije. I baš volim da kada osetim da roditeljima to treba, to da ponudim. Ima roditelje, na primjer, koji su onako prilično opušteni i u fazonu su u hodu ćemo, onda njih malo moram obuzdati, ne možemo u hodu, moramo se malo uterati u red, pa onda ja tako sa par pitanja, onda se oni nađu malo u čudu, kao stvarno o tome nismo razmišljali, kao na primjer o temi, pa beba će se prilagoditi našem životu. Mi ćemo s bebom putovati, mi ćemo s bebom ići ovamo. Ja kažem, lepo, hoćete, ali pita li se beba, hoće li ona hteti da putuje s vama. Tako da na klackalici tražimo uvek neki balans, ali ima odstupanje razno raznih.
0: I koliko, recimo, u toku dana provedete u jednoj porodici sa majkom?
1: Otprilike 2 sata, ali to se oduži. Neke mame žele da dođem ujutro, neke popodne, neke noću. Otprilike tako, 2 sata, negde odmah na početku kombinujemo da prvo patronaža odradi svoje, pa onda dođem ja, pa onda patronaža fino radi u Tivtu. Mi imamo divnu patronažnu sestru, pretpostavljam da je i patronažna služba u Kotoru isto tako divna i obučena, i što svakako ovaj posao i ne možete da radite ako nemate tu neku energiju mirnu sa sobom. Ali nakon odlaska patronaže ima milion pitanja na koje nismo dobili odgovor.
0: Recimo?
1: Recimo, merili su bebu i ja sam zapisala i šta ću sad sa tim? Ja ga kažem, pa dobro, šta je rekla patronažna sestra? Pa ne znam, doći će sutra opet da ga izmeri. Rekao, pa dobro, i sutra će izmeriti bebu i zapisat ćete to. Ja kažem, beba raste, beba piški kaki svaki dan, raste i u dužinu i u širinu i uči da se okreće i uči u svetu, i mi imamo dane kad nismo baš raspoloženi i dane kad smo super raspoloženi. Isto tako beba ima pravo. Aha, dobro, i onda ih tako malo smirim. Tako da svaki dan je drugačiji sa svakom mamom, ali ja se trudim stvarno da se prilagodim i da odgovorim na potrebe svake porodice.
0: Jel vam bude nekad teško da napravite tu liniju? Vi ste samo sa majkom i to je to, ne prilazite bebi, ili ipak ste tu da priskočite?
1: Pa dobro, ta linija nije uvek striktna,
0: to onako pitan,
1: je opet prilagodljiva, ali se trudim da ne prelazim granice. To mi je negde jako važno i negde sam sebi sama sa sobom neki etički kodeks potpisala, da mi je jako važno da ne prelazim granice ljudima.
0: Šta
1: da,
0: to znači?
1: Da se ne mešam u njihove kućne stvari, znači porodične stvari, to je jako važno. Da moje mišljenje na neku temu apsolutno nije važno. Znači, moje mišljenje o tome da li je dojenje najbolje za bebu ili adaptirana formula apsolutno nije važna jednoj porodilji, njenoj porodici ili bilo kome. Naprimjer, spavanje bebe, gdje će ta beba spavati, apsolutno nije moje mišljenje. Ja mogu da ponudim relevantne naučne dokaze za ovu ili onu stvar i da se tu moja uloga završi. Ja nikada ne govorim, ja mislim da bi ti trebala to i to, ja predlažem da ti to i to. Mogu da počnem rečenicu, jesi razmišljala o nečemu, da li ste pomislili na to, da li biste razmotrili to, ali ne kažem, ja mislim da biste vi to i to. Tako da mi je malo tu teško. Teško mi je malo kada sam počinjala, to je bio slučaj u Srbiji kada mi se jedna prijateljica porodila, pa sam ja došla kao pomoć, u to isto vrijeme je došla i patronažna sestra, i sad odnos je bio kakav je bio, moja uloga je bila da ćutim i da gledam, ali mi je zanimljivo bilo to da posmatram kako ja mogu da ne kažem svoje mišljenje. To je bilo stvarno na početku i bila sam baš ponosna sa sobom kako se nisam konfliktovala sa patronažnom sestrom oko nekih stvari sa kojima stvarno ne postoje naučni dokazi da su takvi i takvi, ali sam prećutala i svojoj prijateljici opet. Šta misliš o tome, da li bi pokušala to, imaš li možda motivaciju da nešto drugo, i onda se ona snašla u tome, tako da sam vežbala na nekim primjerima i onako dobro sam izašla u tome.
0: Je li se to sve uči u okviru ovih 100 sati koji ste nam spomenuli u prvom dijelu emisije prošle sedmice kada ste se edukovali za postpartum drugu?
1: Tako je, obuka je stvarno sveobuhvatna i ne bih rekla iscrpljujuća, ali je dosta zahtevno da se svakoj temi posvetite. Naprimjer, u toj edukaciji postoji deo u kojem mi učimo o tome kako da masiramo određeni deo tela da dođe do opuštanja. Tu onda imamo ulja koja se koriste, koja se preporučuju, koja se ne preporučuju. Ali šta je tu važno? Iz koje kulture dolazite? Pošto je bila iz Australije, pokrivala je sve moguće kulture, i islamsku i ovu i onu, i tu je jako važno znati šta vi smete, a šta ne smete da radite. Da li vi smete nekog da dodirnete bez da ga pitate? Da li smete da, ne znam, da mu otkrijete noge? Jako je opipljiva tema i baš je bilo sveobuhvatno i pokriveno na sve razne načine, ali jedan od najvažnijih delova je bio taj aktivno slušanje i neprelaženje granica. Negde je baš značaj davan tome da se stalno preispitujemo, da se stalno vraćamo, da stalno postavljamo sebi, ne drugima, sebi pitanje da li sam ja ovo dobro odradila danas. Nekako sam naučila da vodim neku vrstu evidencije, rekla bih malog dnevnika, šta sam dobro uradila, a šta nisam, šta bih mogla da poboljšam. Ne da nisam dobro uradila, nego šta bih mogla u budućnosti da poboljšam. Mnogo mi je to pomoglo.
0: To i danas radite, jel tako? Vodite svoj dnevnik.
1: Jeste.
0: I što su najčešće greške?
1: Pa najčešće greške su, ne bih rekla da je to prelaženje granica, ali u stvaranju prijateljstva. Negde je tamo navedeno da ne bi trebalo da kao imamo neke prijateljske odnose. Nakon svega toga da to iskustvo i moje i mamino i iz porodice ne preraste u nešto više. Prosto to je tako malo teško, ali sam s vremenom malo sebi popustila to da mogu i da budem i prijateljica na kraju krajeva sa
0: pa ja vjerujem da ste i sa njima, sa svim majkama zapravo postali vremenom, jer nemoguće da dijelite sa njima tako intimne trenutke i posebno emotivne, a da zapravo se nakon toga na ulici javite zdravo
1: pa
0: i to jest. Je to, jel tako?
1: Tako.
0: Da li ste se tokom vašeg rada susretali sa postporođenom tugom ili depresijom i kako uopšte pristupate takvim situacijama? Mm-hmm. O postporođenoj depresiji se danas jako malo govori, a mi ćemo naravno i neku od emisija upravo tome i posvetiti. To su izuzetno važni trenuci za jednu majku.
1: Jesu. I vrlo malo se govori o tome. Kada se govori, rekla bih da je to o nekom kliničkom svetlu, kada je već prekasno, ali nije prekasno. Svaka podrška i pomoć je dobrodošla kad god ona došla, ali trebali bi da radimo na prevenciji pre svega. Baš ovo, da imamo podršku koja može da prevenira da do takvog nekog stanja dođe, zatim ako dođe do takvog stanja da se ono što pre prepozna i da se uputi na institucije, na nekog nadležnog za takve stvari. Ja se u svom iskustvu iskreno nisam susretala sa postporođajnom depresijom, jesam sa postporođajnom tugom i baby bluesima, ali kada se susretnem sa takvim nečim, ja se odmah hvatam interneta, ali ne internet savjetnika i tako toga, nego baš relevantnih dokaza, naučno utemeljenih, da vidim šta, kako, gde mogu da pomognem, šta se od mene kao postpartum dule može očekivati da ja mogu da uradim i nekako se onda trudim da to iskomuniciram sa partnerom. Negde mi je to važno. Da ne komuniciram to direktno sa mamom, opet ovo ti, ja mislim da ti, nego prepoznajem neke simptome, situacije ili tako, trebala bi dodatna podrška.
0: Spomenuli smo malo čas tu vrstu edukacije, o njoj ste također govorili. Recite mi koliko vam je to zaista pomoglo i da li se sve ono što ste učili, da kažem, u teoriji online na tim kursevima zapravo u praksi zaista pokazalo tako? I da li i danas učite o tome?
1: Znanje nikad dosta, edukacije nikad dosta, tako da kad jednom krenete ovim putem nema stajanja.
0: Nekako svi misle, pretpostavljam i koji nas slušaju sada, o tome nema sad mnogo što da se priča i zapravo sve je jasno.
1: Međutim, svaka porodica je priča za sebe i za svaku porodicu možete da nađete stvari koje niste naučili na edukaciji. I uvek je mi je potrebno nešto više, nešto bolje, nešto što do sad niste čuli.
0: A praksa
1: čuli.
0: Je zapravo najvažnija.
1: Tako je, praksa je zapravo najvažnija i negde, kako radim kao postpartum dula, ali radim i kao savjetnica za dojenje, hands on stvari, znači negde gde sam učestvovala mogu da kažem, e vidiš što sam naučila ovamo, a za neke stvari mogu da kažem, vidiš ovo bi moglo da se poboljša u edukaciji. Naprimjer, neke stvari kod nas nisu primjenjive, kao što su negde drugde u svetu, a druge stvari bi mogle da se unaprede. Procentualno ne bih znala šta bi to moglo biti, ali naprimjer tamo smo na edukaciji učili povezivanje stomaka, što u našoj kulturi se ne radi, prosto to nije nešto, ali ako,
0: šta je to?
1: Kada je mama trudna, kada je trudnica sa bebom, u nekim kulturama Južne Amerike, Indije, Azije, mame povezuju stomak maramom i onda će u toj marami posle da nose bebu kada se beba rodi. I to je nešto što se radi kod njih generacijama. To, na primjer, kod nas nije primjenjivo. Bilo mi je zanimljivo da čujem, da vidim, da osetim, ali to ne radim, na primjer, sa našim ženama. Također učili smo mnogo o kuvanju, jer postpartum dula može, ako porodica to želi, i da kuva, znači i to je nešto što može da unese u svoju praksu.
0: I šta se najčešće kuva nakon poroda?
1: Pa najčešće se kuvaju kompoti, kod nas na Balkanu, supe od kostiju, supe od povrća, negde je važan taj kolagen koji će vratiti sva tkiva na mesto, ojačati kosti, nakon porođaja sve su nam kosti malo rastavljene zbog tog hormona relaksina i na tome smo radili, ali na primjer neke stvari koje smo učili iz indijske kulture opet nisu primjenjive na nas jer naše žene to nikad ne bi pojele, tako da tu sam morala dosta da balansiram, ali neke na primjer prakse koje su mi se pokazale baš učinkovite jesu na primjer zlatno mleko, i ja kad idem u postpartum posetu uvek nosim teglicu zlatnog mleka.
0: Šta to je
1: to? Mešavina začina raznoraznih sa kurkumom koje se onda pije, stavi se kašičica toga u toplo mleko. Unutra je cimet, kardamon, kurkuma, biber, oni zapravo greju naše telo, a nama je nakon porođaja jako potrebna toplota. Možda iz razgovora sa trudnicama znate kako se sve nekako oblačimo, jako nam je hladno jer nam je potrebno to. Zlatno mleko je odlično za to i za mleko, i to je jedna stvar koju sam baš uvela u svoju praksu, da i prijateljicama kojima ne budem postpartum dula to zlatno mleko preporučujem i pravim od srca. Negde je to postala i tradicija mog novogodišnjeg poklona mamama sa kojima sam radila, baš to im nosim na poklon.
0: Kakav je odnos zdravstvenog sistema prema postpartum dulama kod nas? Kako i gdje su prepoznate?
1: Pa tamo sam htjela da kažem, ja bih rekla da nismo prepoznate pošto nas ima malo, ali svakako bih ja rekla u Tivtu, gde ja najviše radim, moja patronažna sestra, kako da kažem, iz Tivta, Sandra, negde se mi nadopunjujemo. Ne radim ja sa svakom ženom sa kojom ona dođe u dodir, ali nekako imam osjećaj da se nadopunjujemo. Nadam se da će to negde u nekoj budućnosti biti mnogo, mnogo više zastupljeno.
0: A što bi se po vašem mišljenju moglo unaprijediti u brizi žena u postpartumu?
1: Sad ste me dali u upitnik, ali bi bilo lepo da o postpartumu ne razmišljamo kada nam se on već dešava. To je prva stvar. Negde sam pročitala podatak da globalna tendencija je da posljednji put kada se devojčice igraju sa lutkama bebama je negde oko 5-6 godine, i da tad prestaju da se igraju jer prosto kreću u akademski svet gde je važno da uče. I evo, sad sam se naježila, meni je to poražavajuća činjenica da mi ne negujemo tu našu žensku stranu, da budemo podrška jedna drugoj i da prosto znamo i o dojenju i o postpartumu i o trudnoći mnogo, mnogo pre nego nam se to krene dešavati u životu, da zapravo želimo da imamo porodicu, već da negde od tih malih nogu krenemo da učestvujemo i kao, ne znam, sestričine i kao nećakinje u porodicama gde dođe beba. To je negde ona svrha sela koju smo imali, a koju više nemamo, jer obično kao ne diraj bebu, makni se od bebe, idi ti tamo, videla si bebu, i uopšte im ne damo mogućnost da vide kako su bebe, kakva su bića, šta je ženi potrebno u tome, jer ih vidimo kad dođemo u porodicu, kako su skuvale, spremile, evo kafa, evo ovo, evo ono, a ne vidimo ih onako, da kažem, ranjive kao majke u krevetu. I ne vidimo to negde do 25-6 ili malo ranije, dok se ne ostvarimo kao majke. Uopšte taj deo života nemamo. Mogla bi se unaprediti priča u domovima zdravlja o tome. Meni je to negde baš cilj, i sad sam nedavno i osnovala nevladinu organizaciju da bih kroz projekte možda nekakve i ušla u taj svet doma zdravlja, da se podigne svest koliko je ta briga važna. Patronažna sestra, koliko god bila stručna, ne može da dolazi 40 dana svaki drugi dan po 2 sata kod jedne porodilje, prosto to ne može niko. Druga stvar, mnogo je važno pričati o ovome kao što mi sada pričamo, jer opet kažem, fokus je na porođaju i onda je fokus na bebi, a mama je u nekom lupu između toga i ne vidi se.
0: Što biste dakle onda poručili ženama koje ulaze u trudnoću i razmišljaju o postpartumu, kao i njihovim partnerima i porodicama?
1: Poručila bi im da gledaju malo dalje od porođaja, to jest mnogo dalje od porođaja, i znam da je kod nas na Balkanu to teško, ali da uključe partnera. Da uključe partnera u sve moguće. Mnogo mi je lepo kad vidim da sad partneri idu na preglede u toku trudnoće, to mi je hit, ali da se uključe u sve moguće što mogu, od planiranja jela, od planiranja poseta porodici, od bilo čega, da se uključe od samog početka.
0: Dakle, da ne podrazumijevaju da jedna majka može sve, naročito u prvih tako 40 dana, da ne kažem i kasnije.
1: Tako je.
0: I koliko traje vaša podrška kad govorimo o mjesecima, unaprijed, može li ona trajati godinu dana, na primjer?
1: Pa može trajati godinu dana, ali uglavnom traje tako oko 2 mjeseca, jer već majke oko 2. mjeseca, kada imaju tu kontinuirano moju podršku, osjete da mogu same. Viđamo se mi i nakon toga, ali se viđamo kao prijatelji. Ne
0: i kada zatvorite ta vrata tog doma, pretpostavljam da onda kreću i poruke, možda i pozivi, jel tako?
1: Jeste, jeste.
0: Da vas pozovu šta da radim sada i tako.
1: Jeste, ima uvek pitanja iza toga, ali onda nekako atmosfera opuštenija, u smislu da smo sad prijatelji, pa može da pita otvoreno neke druge stvari.
0: Da. I sad pretpostavljam da pamtite, odnosno i susrećete te nekad male bebe, a sada već poveliku djecu, jel
1: jeste,
0: tako? Jel im kažu mame, to je
1: jeste,
0: osoba koja mi je bila pri ruci?
1: Baš dragu prijateljicu, Marija se zove, ima sad devojčicu, ima sina i ima devojčicu od 2 godine i 4 mjeseca i svaki put kad se sretnimo kaže, ona je kriva još što ja još uvek dojim bebu. Ja kažem, pa nisam kriva, to je super. Tako da, srećemo se.
0: Pa da, i oko toga ima raznih priča, evo kad smo već spomenuli oko dojenja, kada je dosta.
1: Da.
0: I
1: da,
0: kada je vrijeme da se
1: ja
0: prestane.
1: Ja opet kažem, ja ne kažem svoje mišljenje, kažem što kaže Svjetska zdravstvena organizacija.
0: A ona kaže
1: isključivo dojenje do 6. mjeseca, a onda preporuka najmanje 2 godine.
0: Što je, Vesna, evo za kraj razgovora, vama nekako najviše pomoglo u ovom iskustvu i poslu? Rekla sam na početku, odnosno u onom prvom dijelu emisije, ali evo ponovit ću, vi ste i majka, svakako, što je negdje vama najviše pomoglo i kada ste shvatili da bi vam zapravo trebala pomoć ovu koju vi sada pružate majkama?
1: Pa da, nekako je nezahvalno govoriti kao moje iskustvo, ali stvarno, moje iskustvo, moje lično iskustvo postpartuma me zapravo najviše oblikuje da mislim na temu šta je mami potrebno. Jer, mislim, ne na sve teme, naravno, jer smo sve različite, ali one najosnovnije stvari koje sam ja razmišljala, kako bi mi bilo lepo da mi sad neko ima tu da popijem kafu sa tom osobom, a ne da sam sama sa 2 djece, dok neko ne dođe kući, dok me neko ne pozove, nego prosto da mi je neko tu i da mi dođe.
0: A u tim prvim danima je luksus i da se istuširamo,
1: tako
0: nešto drugo.
1: Tako je, tako je. Pa onda to, da mi neko kaže da radim dobru stvar, kako god da je radim, ali da mi kaže da radim dobru stvar, to mi je...
0: Da, iz trenutnog stanja svijesti, ne možemo drugačije.
1: Tako je, to mi je bilo baš važno. Mm. Moj put je bio takav da sam bila usamljena, pa kao trebalo bi mi društvo, ali ne bilo kakvo društvo. Mislim, ne usamljena da nemam prijatelja, nego prosto ste usamljeni u čitavom tom
0: procesu,
1: svetu.
0: Da.
1: Tako je, jer je sve možeš sama, pa šta, brate, s bebom si kod kuće, ništa ti ne fali. Da sam bila usamljena, ali da mi je falila prava osoba da mi pravi društvo. Moj suprug jeste bio prisutan stvarno, ali trebao mi je neko drugi da mi bude to što mi je potrebno. I druga stvar, imala sam mnogo pitanja u vezi dojenja. Ja sam bila ona trudnica koja nije želala ništa da zna ni o porođaju, ni o periodu, o postpartumu. To je meni bilo, ima beba će se uklopiti u naš život. I onda sam shvatila, Vesna, koliko si ti bila u zabludi. I onda mi je negde zapravo najveći cilj bio da druge rešim te zablude, da je to ono nemoguća misija.
0: Znači se zapravo cijela porodica morati prilagoditi bebi, a ne beba porodici.
1: I negde ona stvar koju je posla i sa prijateljicama kad sam razgovarala, zašto niko ovo nije rekao? Zašto mi niko nije rekao da je ovo ovako teško, jer je teško i izazovno?
0: A tako je, zato što imamo inače to u kulturi, a to se nekako i promoviše, naročito danas putem društvenih mreža, ti trenuci porođaje su tako bezbolni, predivni, pa zaista bi trebalo reći onako kako jest.
1: I nekako imam osjećaj ove društvene mreže, Instagram, pogotovo TikTok, pretpostavljam za mlađe generacije, ali Instagram nije život. Kada se 2 prijateljice porode u isto vrijeme i onda jedna vidi kako je ova druga sređena, se fotografisala, izašla na kafu, ne znači da nije spavala čitavu noć, da nema ručak od kuće, da joj je puna korpa za veš, da joj je kuća u haosu, ali je taj moment kad je ona izašla napolje bio najveće što je učinila u toku dana i želi to da proslavi. Ali to ne znači da ti trebaš da se osjećaš loše zbog toga što ona tako izgleda. Tu je jako velika zabluda.

0: Pokušavam da, kako da kažem, da ih opet vratim na zemlju, da to nije moguće i ako je moguće da je potrebna ogromna logistika za to, da
1: Tako je.
0: frizera i nokti, sređena kuća, ogromna logistika, to ta mama nije mogla sama da uradi i baš je
1: Naročito ako ne
0: divno
1: spava
0: to
1: tokom
0: i
1: noći.
0: baš je divno što ima podršku da je neko mogao to da uradi za nju.
1: Tako je.
0: Ja, onda moje mame gledaju, pa kako ti to tako možeš da kažeš? Ja rekao, zato što znam kakve smo sve, dođemo kući, obučemo jednu majicu, jednu trenerku i pijemo onu hladnu kafu
1: Imamo
0: do...
1: fleke od mlijeka.
0: Tako je,
1: Da.
0: pijemo onu hladnu kafu do naveče, igramo Uno sa starijim detetom dok ovo mlađe plače sa flašice, znači sve smo u istom haosu, samo
1: Tako
0: je
1: je.
0: lepo na Instagramu videti nešto,
1: Jest. Ali ne
0: niko
1: treba opet s
0: to...
1: druge strane, ja kažem, ni tu apsolutno osuđivati. I ta majka vjerovatno jedva čeka da se lijepo obuče, da se
0: Naravno.
1: istušira, da izgleda lijepo.
0: Tako je, to je njen ono vrhunac, možda
1: Njena mjera
0: ono sva,
1: sreće.
0: ja stvarno slavim svaku takvu ženu, i ovakvu i ovakvu. Ja bih volela da sam mogla sebe da isfotografišem tog dana kad sam napokon izašla iz kuće, kad sam se očešljala i obukla pristojno, što se kaže, ko čovek, i kad sam tako šetala sa glavom polupraznom, jer nisam znala uopšte gde treba da idem. Kao, ja sam izašla, šta ću sad? Izašla sam napolje. Ovo bi da sam mogla da slavim taj trenutak mnogo više.
1: Postpartum dula Vesna Pavić bila je gošća drugog dijela emisije Nedeljni razgovor. Ovim smo zaokružili, ali ne naravno i završili priču i priče na ove teme. I ja svakako obećavam da će u Nedeljnim razgovorima na talasima Radio Kotora ih biti još mnogo. Hvala što ste podijelili ovo iskustvo sa nama. Vjerujem da je mnogim trudnicama i porodiljama zaista bilo značajno i važno da čuju.
0: Hvala vama što ste me pozvali da pričam o ovoj temi.
1: Ja sam Sanja Čavor, ostanite i dalje uz program Radio Kotora.
2: Nedeljni razgovor Radio Kotora.

Popodnevni program Radio Kotora. Dragi slušalci, u najavi popodnevnog programa predlažemo da poslušate info pregledu 13.30. U terminu emisije Čuvari sna od 14 sati slušat ćemo inostrane evergreen hitove. Put oko svijeta za 80 i nešto minuta startuje u 16 časova, a top lista domaćica u 18 sati. Ugodno popodne želim vam dežurna ekipa iz muzičke i tonske režije Božidar Bobo Nikolić, iz redakcije studija Nataša Janović. Ostanite uz Radio Kotor.

galeriji do 7. jula. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti danas od 14 do 21 sat radi doktor Vladislav Pejaković. U hitnoj službi 24 sata dežuran je doktor Jovan Milović.

Ma nema još razloga za rastanak, jer tek treba da saznate nešto što možda niste znali. Strpite se 200 sekundi i vaše saznanje bit će veće.

0: Music Box. Box. Box. Box. Box.
1: Legendarni Rolling Stonesi potvrdili su da će 10. jula objaviti novi album pod nazivom Foreign Tongues. Ovih dana već je objavljena nova pjesma pod nazivom In the Stars. Volim da radim ova snimanja u Londonu, u Metropolisu. Bilo je to nekoliko intenzivnih sedmica snimanja albuma. Imali smo 14 odličnih numera i išli smo brže nego što smo mogli, izjavio je frontman grupe Mick Jagger. Na novom albumu pojavit će se i snimak pokojnog Charlie'a Wattsa, dugogodišnjeg bubnjara grupe Rolling Stones. Poslednji album ove grupe bio je Hackney Diamonds iz 2023. godine.

0: domaćica.
1: Beograde. Poštovani slušalci, ovo su Vesti dana. Situacija na Bliskom istoku i dalje kao na Divljem zapadu. Pekari u Beogradu započeli štrajku uz parolu "Nemamo ni za hleb". Večiti derbi završen nerešeno 1-1, a moglo je da bude i obratno. Vreme danas, malo sutra. Bile su to Vesti. U nastavku poslušajte muzičku emisiju Domaćica.
2: Boje Beograda ovoga puta Brane, električni orgazam i Anica Dobra u numeri "Gdje je Barbara sad?"

dosta mi je uspomena. Razbojele sve kose postane, nekad moćne,

0: Domaćica. Pregled aktuelne Exiu muzike i lista najslušanijih hitova. Zabavno-muzički program Radio Kotora.
1: Ako ste tokom vikenda propustili neku od vaših dragih emisija, radnim danima od 18 sati možete ih ponovo čuti.
0: Ponedjeljak. Inostrana top lista Radio Kotora. Utorkom domaćica. Pregled aktuelne Exiu muzike i lista najslušanijih hitova. Srijede.
2: Predlažem da slušamo humorističku emisiju Epicentar.
3: Jao, glupogli predlog.
4: Čuvari snasna.
0: Četvrtkom.
1: Put oko svijeta za 80 i nešto minuta.
0: Petkom. Vikendom bez dnevnog reda. Zabavno-muzički program Radio Kotora.

0: Kao što smo obećali na talasima Radio Kotora, drugi dio priče sa postpartum dulom Vesnom Pavić. Prošli put nam je objasnila ko je postpartum dula, po čemu se razlikuje od babice i medicinskog osoblja. Čuli smo koje su to najčešće zablude koje ljudi imaju o ulozi postpartum dule, kada počinje njena podrška. A evo za ovaj drugi dio nedeljnog razgovora recite nam kako izgleda prvi susret i podrška.
1: Prvi susret i podrška izgledaju kao kad srećete svoju simpatiju, ja bih to tako rekla.
0: Imate tremu.
1: Tako je, imate tremu, veliku leptiriće u stomaku, ali se trudite da ostanete profesionalni, prisebni i sve. I strašno želite da se svidite toj osobi, a radite na tome. Prvi susret također izgleda opušteno. Sa druge strane, ovo je onako nešto što se dešava u postpartum duli, a ovo nekako je ono što se zapravo dešava u stvarnosti, jeste da taj razgovor treba da bude opušten.
0: Jel vas uvijek dočekaju na vratima širom otvorenih očiju i ruku, dobrodošli ste, treba nam pomoć? Kako reaguju?
1: Pa zavisi kako kad. Ako je susret već kada je beba tu, onda uglavnom tako. A ako se srećemo u toku trudnoće, onda ja biram uglavnom neki neutralan teren, kao što je neki kafić, naravno, gde se ne puši. Bilo bi super da je otvoreni prostor, da možemo malo i da se izdvojimo pa da popričamo. Negde ja baš volim te prve susrete, jer nude toliko mnogo mogućnosti za razgovor, za nekakvo upoznavanje i za opipavanje terena, kakvi to oni roditelji žele da budu. Negde je to baš onako uzbudljivo.
0: I što vam kažu?
1: Pa najčešće pričaju o porođaju, ako ćemo pravo. Dotičemo se toga šta se dešava tačno u toku porođaja, šta se dešava u porodilištu kada se porođaj završi, kada beba dođe na ovaj svet, šta oni mogu da preveniraju, da urade, da sve ide onako kako treba.
0: I koliko znaju o tom?
1: Pa, rekla bih, u današnje vrijeme prilično znaju, ali dolazi i do mešanja informacija. Od onoga što
0: ste
1: možda pročitali na internetu, da je nerelevantno, od toga da su pohađali školu u okviru doma zdravlja, pa da su tu čuli neke stvari, da su se možda uplašili od nekih stvari. Bude svakakvih razgovora, ali na primjer najčešće na tom prvom je fokus na porođaj i dan dva dok su u porodilištu i na hranjenje bebe. Negde im je to, što bih ja rekla, jeste jako važno kako ćemo hraniti bebu, jel? Na koji način, da li će majka dojiti, da li će se izmlazati, da li će dohranjivati. To je baš jedna velika stavka i za čitav postpartum koji sledi, ali i za bebin život i za njihovu adaptaciju kao nove porodice. Tako da su to neke teme koje pokrivamo uglavnom na prvom razgovoru.
0: Pamtite li neka neobična pitanja od strane supružnika?
1: Od strane supružnika, ne pitanja, ali konstatacije, pa bebe stalno spavaju.
0: Sada ćete vidjeti kako to izgleda.
1: Ja kažem, pa da, u filmovima. Ili ono, beba ima svoju sobu. Pa imala sam par puta da su roditelji pripremili bebi odvojenu sobu. I tako neke stvari, ali uglavnom su im oči pune nekako nadenje i radoznalosti, a to me onda veseli.
0: Kako vi pristupate svemu tome? Rekli ste mi na početku imate tu neku vrstu uzbuđenja, ali kako gradite taj odnos sa jednom porodicom i majkom i bebom?
1: Da, uvek je drugačije. To je negde, kako da kažem, moto svake dule, bez obzira kako dulira, da gradimo odnos u porodici. Ja, na primjer, volim da sam vrlo pripremljena, ja imam razno razne formulare, pa onda kad oni postave pitanje, ja im dam formular, tipa ako beba kaki ovu boju, šta je onda, ako kaki onu boju, onda ja izvadim papir, evo,
0: da budete mirni i informisani.
1: To puškica, evo, stavite pored kreveta, pa onda šta znači, kako će prepoznati da li je beba gladna ili nije gladna, onda imamo i takav jedan papir sa fotografijama bebe da nam kaže kad je gladna, kad nije. I baš volim da kada osetim da roditeljima to treba, to da ponudim. Ima roditelje, na primjer, koji su onako prilično opušteni i u fazonu su u hodu ćemo, onda njih malo moram obuzdati, ne možemo u hodu, moramo se malo u red, pa onda ja tako sa par pitanja, onda se oni nađu malo u čudu, kao stvarno o tome nismo razmišljali, kao na primjer o temi, pa beba će se prilagoditi našem životu. Mi ćemo s bebom putovati, mi ćemo s bebom ići ovamo. Ja kažem, lepo, hoćete, ali pita li se beba, hoće li ona hteti da putuje s vama. Tako da na klackalici tražimo uvek neki balans, ali ima odstupanje razno raznih.
0: I koliko recimo u toku dana provedete u jednoj porodici sa majkom?
1: Otprilike 2 sata, ali to se oduži. Neke mame žele da dođem ujutro, neke popodne, neke noću. Otprilike tako, 2 sata. Negde odmah na početku kombinujemo da prvo patronaža odradi svoje, pa onda dođem ja, pa onda patronaža fino radi u Tivtu. Mi imamo divnu patronažnu sestru, pretpostavljam da je i patronažna služba u Kotoru isto tako divna i obučena, što svakako ovaj posao i ne možete da radite ako nemate tu neku energiju mirnu sa sobom. Ali nakon odlaska patronaže ima milion pitanja na koje nismo dobili odgovor.
0: Recimo?
1: Recimo, merili su bebu i ja sam zapisala i šta ću sad sa tim? Ja ga kažem, pa dobro, šta je rekla patronažna sestra, pa ne znam, doći će sutra opet da ga izmeri. Rekao, pa dobro, to i sutra će izmeriti bebu i zapisat ćete to. Ja kažem, beba raste, beba piški kaki svaki dan, raste i u dužinu i u širinu i uči da se okreće i uči u svetu i mi imamo dane kad nismo baš raspoloženi, dane kad smo super raspoloženi. Isto tako beba ima pravo. Aha, dobro, i onda ih tako malo smirim. Tako da svaki dan je drugačiji sa svako mamom, ali ja se trudim stvarno da se prilagodim i da odgovorim na potrebe svake porodice.
0: Jel vam bude nekad teško da napravite tu liniju? Vi ste samo sa majkom i to je to, ne prilazite bebi, ili ipak ste tu da priskočite?
1: Pa dobro, ta linija nije uvek striktna, onako
0: pitam,
1: je opet prilagodljiva, ali se trudim da ne prelazim granice. To mi je negde jako važno i negde sam sebi sama sa sobom neki etički kodeks potpisala da mi je jako važno da ne prelazim granice ljudima.
0: Šta to znači?
1: Da se ne mešam u njihove kućne stvari, znači porodične stvari, to je jako važno. Da moje mišljenje na neku temu apsolutno nije važno. Znači moje mišljenje o tome da li je dojenje najbolje za bebu ili adaptirana formula apsolutno nije važna jednoj porodilji, njenoj porodici ili bilo kome. Naprimjer, spavanje bebe, gdje će ta beba spavati, apsolutno nije moje mišljenje. Ja mogu da ponudim relevantne naučne dokaze za ovu ili onu stvar i da se tu moja uloga završi. Ja nikada ne govorim, ja mislim da bi ti trebalo to i to. Ja predlažem da ti to i to. Mogu da počnem rečenicu, jesi razmišljala o nečemu, da li ste pomislili na to, da li biste razmotrili to, ali ne kažem, ja mislim da biste vi to i to. Tako da mi je malo tu teško. Teško mi je malo kada sam počinjala, to je bio slučaj u Srbiji kada mi se jedna prijateljica porodila pa sam ja došla kao pomoć, u to isto vrijeme je došla i patronažna sestra i sad odnos je bio kakav je bio, moja uloga je bila da ćutim i da gledam, ali mi je zanimljivo bilo to da posmatram kako ja mogu da ne kažem svoje mišljenje. To je bilo stvarno na početku i bila sam baš ponosna sa sobom kako se nisam konfliktovala sa patronažnom sestrom oko nekih stvari sa kojima stvarno ne postoje naučni dokazi da su takvi i takvi, ali sam prećutala i svojoj prijateljici opet. Šta misliš o tome, da li bi pokušala to, imaš li možda motivaciju da nešto drugo, i onda se ona snašla u tome. Tako da sam vežbala na nekim primjerima i onako, dobro sam izašla u tome.
0: Je li se to sve uči u okviru ovih 100 sati koji ste nam spomenuli u prvom dijelu emisije prošle sedmice kada ste se edukovali za postpartum drugu?
1: Tako je. Obuka je stvarno sveobuhvatna i ne bih rekla iscrpljujuća, ali je dosta zahtevno da se svakoj temi posvetite. Naprimjer, u toj edukaciji postoji deo u kojem mi učimo o tome kako da masiramo određeni deo tela da dođe do opuštanja. Tu onda imamo ulja koja se koriste, koja se preporučuju, koja se ne preporučuju. Ali šta je tu važno? Iz koje kulture dolazite? Pošto je bila iz Australije, pokrivala je sve moguće kulture, i islamsku i ovu i onu, i tu je jako važno znati šta vi smete, a šta ne smete da radite. Da li vi smete nekog da dodirnete bez da ga pitate? Da li smete da, ne znam, da mu otkrijete noge? Jako je opipljiva tema i baš je bilo sveobuhvatno i pokriveno na sve razne načine, ali jedan od najvažnijih delova je bio taj aktivno slušanje i neprelaženje granica. Negde je baš značaj davan tome da se stalno preispitujemo, da se stalno vraćamo, da stalno postavljamo sebi, ne drugima, sebi pitanje da li sam ja ovo dobro odradila danas. Nekako sam naučila da vodim neku vrstu evidencije, rekla bih malog dnevnika, šta sam dobro uradila, a šta nisam, šta bih mogla da poboljšam. Ne da nisam dobro uradila, nego šta bih mogla u budućnosti da poboljšam. Mnogo mi je to pomoglo.
0: To i danas radite, ali tako vodite je, svoj dnevnik.
1: Jeste.
0: I što su najčešće greške?
1: Pa najčešće greške su, ne bih rekla da je to prelaženje granica, ali u stvaranju prijateljstva. Negde je tamo navedeno da ne bi trebalo da kao imamo neke prijateljske odnose. Nakon svega toga da to iskustvo i moje i mamino i iz porodice ne preraste u nešto više. Prosto to je tako malo teško, ali sam s vremenom malo sebi popustila to da mogu i da budem i prijateljica na kraju krajeva sa
0: pa ja vjerujem da ste i sa njima, sa svim majkama zapravo postali vremenom, jer nemoguće da dijelite sa njima tako intimne trenutke i posebno emotivne, a da zapravo se nakon toga na ulici javite zdravo
1: pa
0: i to jest. Je to, jel tako?
1: Tako.
0: Da li ste se tokom vašeg rada susretali sa postporođenom tugom ili depresijom i kako uopšte pristupate takvim situacijama? Mm-hmm. O postporođenoj depresiji se danas jako malo govori, a mi ćemo naravno i neku od emisija upravo tome i posvetiti. To su izuzetno važni trenuci za jednu majku.
1: Jesu. I vrlo malo se govori o tome. Kada se govori, rekla bih da je to o nekom kliničkom svetlu, kada je već prekasno, ali nije prekasno. Svaka podrška i pomoć je dobrodošla kad god ona došla, ali trebali bi da radimo na prevenciji pre svega. Baš ovo, da imamo podršku koja može da prevenira da do takvog nekog stanja dođe. Zatim, ako dođe do takvog stanja, da se ono što pre prepozna i da se uputi na institucije, na nekog nadležnog za takve stvari. Ja se u svom iskustvu iskreno nisam susretala sa postporođajnom depresijom, jesam sa postporođajnom tugom i baby bluesima, ali kada se susretnem sa takvim nečim, ja se odmah hvatam interneta, ali ne internet savjetnika i tako toga, nego baš relevantnih dokaza, naučno utemeljenih, da vidim šta, kako, gde mogu da pomognem, šta se od mene kao postpartum dule može očekivati da ja mogu da uradim i nekako se onda trudim da to iskomuniciram sa partnerom. Negde mi je to važno. Da ne komuniciram to direktno sa mamom, opet ovo ti, ja mislim da ti, nego prepoznajem neke simptome, situacije ili tako, trebala bi dodatna podrška.
0: Spomenuli smo malo čas tu vrstu edukacije, o njoj ste također govorili. Recite mi koliko vam je to zaista pomoglo i da li se sve ono što ste učili, da kažem, u teoriji online na tim kursevima zapravo u praksi zaista pokazalo tako? I da li i danas učite o tome?
1: Znanja nikad dosta, edukacije nikad dosta, tako da kad jednom krenete ovim putem nema stajanja.
0: Nekako svi misle, pretpostavljam i koji ne slušaju sada, o tome nema sad mnogo što šta da se priča i zapravo sve je jasno.
1: Međutim, svaka porodica je priča za sebe i za svaku porodicu možete da nađete stvari koje niste naučili na edukaciji. I uvek je mi potrebno nešto više, nešto bolje, nešto što do sad niste čuli.
0: A praksa je zapravo najvažnija.
1: Tako je, praksa je zapravo najvažnija i negde, kako radim kao postpartum dula, ali radim i kao savjetnica za dojenje, hands on stvari, znači negde gde sam učestvovala mogu da kažem, e vidiš što sam naučila ovamo, a za neke stvari mogu da kažem, vidiš ovo bi moglo da se poboljša u edukaciji. Naprimjer, neke stvari kod nas nisu primjenjive, kao što su negde drugde u svetu, a druge stvari bi mogle da se unaprede. Procentualno ne bih znala šta bi to moglo biti, ali naprimjer tamo smo na edukaciji učili povezivanje stomaka, što u našoj kulturi se ne radi, prosto to nije nešto, ali
0: ako, šta je to?
1: Kada je mama trudna, kada je trudnica sa bebom, u nekim kulturama Južne Amerike, Indije, Azije, mame povezuju stomak maramom i onda će u toj marami posle da nose bebu kada se beba rodi. I to je nešto što se radi kod njih generacijama. To, na primjer, kod nas nije primjenjivo. Bilo mi je zanimljivo da čujem, da vidim, da osetim, ali to ne radim, na primjer, sa našim ženama. Također učili smo mnogo o kuvanju, jer postpartum dula može, ako porodica to želi, i da kuva, znači i to je nešto što može da unese u svoju praksu.
0: I što se najčešće kuva nakon poroda?
1: Pa najčešće se kuvaju kompoti, kod nas na Balkanu, supe od kostiju, supe od povrća, negde je važan taj kolagen koji će vratiti sva tkiva na mesto, ojačati kosti, nakon porođaja sve su nam kosti malo rastavljene zbog tog hormona relaksina i na tome smo radili, ali na primjer neke stvari koje smo učili iz indijske kulture opet nisu primjenjive na nas jer naše žene to nikad ne bi pojele, tako da, tu sam morala dosta da balansiram, ali neke na primjer prakse koje su mi se pokazale baš učinkovite jesu na primjer zlatno mleko, i ja kad idem u postpartum posetu uvek nosim teglicu zlatnog mleka.
0: Šta to je to?
1: Mešavina začina raznoraznih sa kurkumom koja se onda pije, stavi se kašičica toga u toplo mleko. Unutra je cimet, kardamon, kurkuma, biber. Oni zapravo greju naše telo, a nama je nakon porođaja jako potrebna toplota. Možda iz razgovora sa trudnicama znate kako se sve nekako oblačimo, jako nam je hladno jer nam je potrebno to. Zlatno mleko je odlično za to i za mleko, i to je jedna stvar koju sam baš uvela u svoju praksu, da i prijateljicama kojima ne budem postpartum dula to zlatno mleko preporučujem i pravim od srca. Negde je to postala i tradicija mog novogodišnjeg poklona mamama sa kojima sam radila, baš to im nosim na poklon.
0: Kakav je odnos zdravstvenog sistema prema postpartum dulama kod nas? Kako i gdje su prepoznate?
1: Pa tamo sam htjela da kažem, ja bih rekla da nismo prepoznate pošto nas ima malo, ali svakako bih ja rekla u Tivtu, gde ja najviše radim, moja patronažna sestra, kako da kažem, iz Tivta, Sandra, negde se mi nadopunjujemo. Ne radim ja sa svakom ženom sa kojom ona dođe u dodir, ali nekako imam osjećaj da se nadopunjujemo. Nadam se da će to negde u nekoj budućnosti biti mnogo, mnogo više zastupljeno.
0: A što bi se po vašem mišljenju moglo unaprijediti u brizi žena u postpartumu?
1: Sad ste me dali u upitnik, ali bi bilo lepo da o postpartumu ne razmišljamo kada nam se on već dešava. To je prva stvar. Negde sam pročitala podatak da globalna tendencija je da posljednji put kada se devojčice igraju sa lutkama bebama je negde oko 5-6 godine, i da tad prestaju da se igraju jer prosto kreću u akademski svet gde je važno da uče. I evo, sad sam se naježila, meni je to poražavajuća činjenica da mi ne negujemo tu našu žensku stranu, da budemo podrška jedna drugoj i da prosto znamo i o dojenju i o postpartumu i o trudnoći mnogo, mnogo pre nego nam se to krene dešavati u životu, da zapravo želimo da imamo porodicu, već da negde od tih malih nogu krenemo da učestvujemo i kao, ne znam, sestričine i kao nećakinje u porodicama gdje dođe beba. To je negde ona svrha sela koju smo imali, a koju više nemamo, jer obično kao ne diraj bebu, makni se od bebe, idi ti tamo, vidjela si bebu, i uopšte im ne damo mogućnost da vide kako su bebe, kakva su bića, šta je ženi potrebno u tome, jer ih vidimo kad dođemo u porodicu, kako su skuvale, spremile, evo kafa, evo ovo, evo ono, a ne vidimo ih onako, da kažem, ranjive kao majke u krevetu. I ne vidimo to negde do 25-6 ili malo ranije, dok se ne ostvarimo kao majke. Uopšte taj deo života nemamo. Mogla bi se unaprediti priča u domovima zdravlja o tome. Meni je to negde baš cilj, i sad sam nedavno i osnovala nevladinu organizaciju da bih kroz projekte možda nekakve i ušla u taj svet doma zdravlja, da se podigne svest koliko je ta briga važna. Patronažna sestra, koliko god bila stručna, ne može da dolazi 40 dana svaki drugi dan po 2 sata kod jedne porodilje, prosto to ne može niko. Druga stvar, mnogo je važno pričati o ovome kao što mi sada pričamo, jer opet kažem, fokus je na porođaju i onda je fokus na bebi, a mama je u nekom lupu između toga i ne vidi se.
0: Što biste dakle onda poručili ženama koje ulaze u trudnoću i razmišljaju o postpartumu, kao i njihovim partnerima i porodicama?
1: Poručila bi im da gledaju malo dalje od porođaja, to jest mnogo dalje od porođaja, i znam da je kod nas na Balkanu to teško, ali da uključe partnera. Da uključe partnera u sve moguće. Mnogo mi je lepo kad vidim da sad partneri idu na preglede u toku trudnoće, to mi je hit, ali da se uključe u sve moguće što mogu, od planiranja jela, od planiranja poseta porodici, od bilo čega, da se uključe od samog početka.
0: Dakle, da ne podrazumijevaju da jedna majka može sve, naročito u prvih tako 40 dana, da ne kažem i kasnije.
1: Tako je.
0: I koliko traje vaša podrška kad govorimo o mjesecima, unaprijed može li ona trajati godinu dana, na primjer?
1: Pa može trajati godinu dana, ali uglavnom traje tako oko 2 mjeseca, jer već majke oko 2. mjeseca, kada imaju tu kontinuirano moju podršku, osjete da mogu same. Viđamo se mi i nakon toga, ali se viđamo kao prijatelji.
0: I kada zatvorite ta vrata tog doma, pretpostavljam da onda kreću i poruke, možda i pozivi, jel tako?
1: Jeste, jeste.
0: Da vas pozovu šta da radim sada i tako.
1: Jeste, ima uvek pitanja iza toga, ali onda nekako atmosfera opuštenija, u smislu da smo sad prijatelji, pa može da pita otvoreno neke druge stvari.
0: Da. I sad pretpostavljam da pamtite, odnosno i susrećete te nekad male bebe, a sada već poveliku djecu, jel tako?
1: Imam,
0: jel im kažu mame, to je
1: jeste,
0: osoba koja mi je bila pri ruci?
1: Baš dragu prijateljicu, Marija se zove, ima sada devojčicu, ima sina i ima devojčicu od 2 godine i 4 mjeseca i svaki put kad se sretnimo kaže, ona je kriva još što ja još uvek dojim bebu. Ja kažem, pa nisam kriva, to je super. Tako da, srećamo se.
0: Pa da, i oko toga ima raznih priča, evo kad smo već spomenuli oko dojenja, kada je dosta.
1: Da.
0: I kada je vrijeme da se
1: ja
0: prestane.
1: Ja opet kažem, ja ne kažem svoje mišljenje, kažem što kaže Svjetska zdravstvena organizacija.
0: A ona kaže
1: isključivo dojenje do 6. mjeseca, a onda preporuka najmanje 2 godine.
0: Što je, Vesna, evo za kraj razgovora, vama nekako najviše pomoglo u ovom iskustvu i poslu? Rekla sam na početku, odnosno u onom prvom dijelu emisije, ali evo ponovit ću, vi ste i majka, svakako, što je negdje vama najviše pomoglo i kada ste shvatili da bi vam zapravo trebala pomoć ovu koju vi sada pružate majkama?
1: Pa da, nekako je nezahvalno govoriti kao moje iskustvo, ali stvarno, moje iskustvo, moje lično iskustvo postpartuma me zapravo najviše oblikuje da mislim na temu šta je mami potrebno. Jer, mislim, ne na sve teme, naravno, jer smo sve različite, ali one najosnovnije stvari koje sam ja razmišljala, kako bi mi bilo lepo da mi sad neko ima tu da popijem kafu sa tom osobom, a ne da sam sama sa 2 djece, dok neko ne dođe kući, dok me neko ne pozove, nego prosto da mi je neko tu i da mi dođe.
0: A u tim prvim danima je luksus i da se istuširamo,
1: tako
0: nešto drugo.
1: Tako je, tako je. Pa onda to, da mi neko kaže da radim dobru stvar, kako god da je radim, ali da mi kaže da radim dobru stvar, to mi je...
0: Da, iz trenutnog stanja svijesti, ne možemo drugačije.
1: Tako je. To mi je bilo baš važno. Mm. Moj put je bio takav da sam bila usamljena, pa kao trebalo bi mi društvo, ali ne bilo kakvo društvo. Mislim, ne usamljena da nemam prijatelje, nego prosto ste usamljeni u čitavom tom
0: procesu,
1: svetu,
0: da.
1: Tako, jer je sve možeš sama, pa šta, brate, s bebom si kod kuće, ništa ti ne fali. Da sam bila usamljena, ali da mi je falila prava osoba da mi pravi društvo. Moj suprug jeste bio prisutan stvarno, ali trebao mi je neko drugi da mi bude to što mi je potrebno. I druga stvar, imala sam mnogo pitanja u vezi dojenja. Ja sam bila ona trudnica koja nije želala ništa da zna ni o porođaju, ni o periodu, o postpartumu. To je meni bilo, ima, beba će se uklopiti u naš život. I onda sam shvatila, Vesna, koliko si ti bila u zabludi. I onda mi je negde zapravo najveći cilj bio da druge rešim te zablude, da je to ono nemoguća misija.
0: Da će se zapravo cijela porodica morati prilagoditi bebi, a ne beba porodici.
1: I negde ona stvar koju je posla i sa prijateljicama kad sam razgovarala, zašto niko ovo nije rekao? Zašto mi niko nije rekao da je ovo ovako teško, jer je teško i izazovno?
0: A tako je, zato što imamo inače to u kulturi, a to se nekako i promoviše, naročito danas putem društvenih mreža, ti trenuci porođaje su tako bezbolni, predivni, a zaista bi trebalo reći onako kako jest.
1: I nekako imam osjećaj ove društvene mreže, Instagram pogotovo, TikTok pretpostavljam za mlađe generacije, ali Instagram nije život. Kada se 2 prijateljice porode u isto vrijeme i onda jedna vidi kako je ova druga sređena, se fotografisala, izašla na kafu, ne znači da nije spavala čitavu noć, da nema ručak od kuće, da joj je puna korpa za veš, da joj je kuća u haosu, ali je taj moment kad je ona izašla napolje bio najveće što je učinila u toku dana i želi to da proslavi. glavi, ali to ne znači da ti trebaš da se osjećaš loše zbog toga što ona tako izgleda. Tu je jako velika zabluda. Mnogo se uspoređujemo sa nečim što svi plasiramo na društvene mreže.
0: A važno je da kažemo da zapravo ti prvi dani dolaska majke i bebe zapravo uopšte nisu tako predivni i da zapravo sve ono što vidimo, opet se vraćam na društvene mreže, kada vidimo majku koja je prelijepa u kolicima, gura svoju bebu, došla iz frizeraja, ima manikir, pedikir i sve ostalo, kuću ostavlja i fotografiše svu sređenu. Dakle, ne može to sama da uradi.
1: Ne može to tako. Ne, mislim, ne može samo. Ja pokušavam da, kako da kažem, da ih opet vratim na zemlju, da to nije moguće. I ako je moguće, da je potrebna ogromna logistika za to. Da, tako. Frizera i nokti, sređena kuća, ogromna logistika. To ta mama nije mogla sama da uradi. I baš
0: naroči
1: je divno,
0: tako ne spava.
1: To, i baš je divno što ima podršku da je neko mogao to da uradi za nju. Ja, onda moje mame gledaju, pa kako ti to tako možeš da kažu? Ja rekao, zato što znam kakve smo sve, dođemo kući, obučemo jednu majicu, jednu trenerku i pijemo onu hladnu kafu.
0: Imamo fleke od mlijeka.
1: Tako je. Da. Pijemo onu hladnu kafu do naveče, igramo Uno sa starijim detetom dok ovo mlađe plače sa flašice, znači sve smo u istom haosu, samo je lepo na Instagramu vidjeti nešto.
0: Yes. Ali ne treba opet s druge strane, ja kažem, ni to apsolutno osuđivati, i ta majka vjerovatno jedva čeka da se lijepo obuče, da se istušira, da izgleda lijepo.
1: Tako je, to je njen ono vrhunac, možda
0: njena mjera sreće.
1: Ja stvarno slavim svaku takvu ženu, i ovakvu i ovakvu. Ja bih voljela da sam mogla sebe da isfotografišem tog dana kad sam napokon izašla iz kuće, kad sam se očešljala i obukla pristojno, što se kaže, ko čovjek, i kad sam tako šetala sa glavom polupraznom, ja nisam znala uopšte gdje treba da idem, kao ja sam izašla, šta ću sad, izašla sam napolje. Ovo bi da sam mogla da slavim taj trenutak mnogo više.
0: Postpartum dula Vesna Pavić bila je gošća drugog dijela emisije Nedeljni razgovor. Ovim smo zaokružili, ali ne naravno i završili priču i priče na ove teme. I ja svakako obećavam da će u Nedeljnim razgovorima na talasima Radio Kotora ih biti još mnogo. Hvala što ste podijelili ovo iskustvo sa nama. Vjerujem da je mnogim trudnicama i porodiljama zaista bilo značajno i važno da čuju.
1: Hvala vama što ste me pozvali da pričam o ovoj temi.
0: Ja sam Sanja Čavor, ostanite i dalje uz program Radio Kotora.
2: Nedjeljni razgovor Radio Kotora.